Malayelo, malayelo afe noti tun, malayelo revi noti wanilok malayele. Nufu mam mam tike si nota mzan, te cheku, cheku ya wona ni ato. Fe non sa vid kwa tram se nifa, lasi no, lasi no, nandao, te chitak si ato, fa lasi no.